0: سیزن سے متعلق حکمت عملی پر غور و خوص کیا جائے گا. وزارت نے مزید کہا کہ اس کانفرنس سے مرکزی حکومت، ریاستی سرکاروں، آئی سی اے آر، زرعی اداروں اور دیگر متعلقہ فریقوں کو خریف سیزن کے لیے مربوط کارروائی اور کلیدی ترجیحات پر تبادلہ خیال کے لیے یکجا ہونے کا موقع فراہم ہوگا. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ مرکزی اور شمال مغربی بھارت میں اگلے دو روز کے دوران شدید گرمی اور لو کے حالات رہنے کی پیش گوئی ہے. محکمے نے مشرقی مدھیہ پردیش اور ودربھ میں آج شدید گرمی کے سبب ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. دلی، چنڈی گڑھ، راجستھان، چھتیس گڑھ، ہریانہ، ہماچل پردیش، کونکن، گوا، اڈیشا، پنجاب، تلنگانہ اور اتر پردیش میں آج شدید گرمی رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی بھارت، بہار، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں آج تیز سے بہت تیز بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے. مغربی بنگال حکومت نے بھارت بنگلہ دیش سرحد پر چوکیاں بنانے اور خاردار باڑ لگانے کے بنیادی ڈھانچے کے قیام کے لیے 142.79 ایکڑ اراضی بی ایس ایف کے حوالے کر دی ہے. یہ حوالگی بی جے پی حکومت کے اس فیصلے کا حصہ ہے جو 11 مئی کو کابینہ کی پہلی میٹنگ میں کیا گیا تھا، جس میں سرحد پر باڑ لگانے اور متعلقہ بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے لیے 45 دن کے اندر 600 ایکڑ زمین کی منتقلی کی گئی تھی. ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے حیدرآباد کی ایک ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کمپنی کوئمٹ ایڈوٹیک کو امتحانات کی کاپیاں جانچنے کا کانٹریکٹ دینے سے متعلق الزام کو مسترد کر دیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سی بی ایس ای نے کہا کہ الزامات غلط، گمراہ کن اور حقائق پر مبنی نہیں ہیں. آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات نیو چنڈی گڑھ میں کھیلے گئے ایلیمینیٹر میچ میں راجستھان رائلز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 47 رن سے ہرا دیا. راجستھان رائلز نے سن رائزرز حیدرآباد کے سامنے 244 رن کا نشانہ رکھا تھا، جس کے جواب میں سن رائزرز حیدرآباد کی ٹیم 19 اوورز اور 2 گیندوں میں محض 196 رن ہی بنا پائی. ناروے چیس کے تیسرے راؤنڈ میں بھارت کے آر پرگنندا نے عالمی نمبر 1 کھلاڑی میگنس کیرسلین کو شکست دی اور اس طرح انہوں نے 3 پوائنٹس حاصل کیے. اس جیت کے برعکس عالمی چیمپئن ڈی کوکیش کو ایلرز فروجیا نے شکست کا سامنا کرنا پڑا. سخت مقابلے میں ہوئے ڈرا کے بعد فائنل گیم میں انہیں اس ہار کا سامنا کرنا پڑا. پرگنندا اب کل 4.5 پوائنٹس کے ساتھ ناروے چیس ٹورنامنٹ میں دوسرے مقام پر پہنچ گئے ہیں اور وہ صرف فیروزشاہ سے پیچھے ہیں جو 7.5 پوائنٹس کے ساتھ سرے فہرست ہیں. افریقہ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں نتیکا.
1: شکریہ شبانہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اردو اخباروں نے ایس آئی آر پر سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی اس حوالے سے سرخی ہے، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے ایس آئی آر عمل کو درست اور آئینی قرار دیا. ملک میں شدید گرمی کے درمیان وزیر اعظم کی شہریوں سے محتاط رہنے کی اپیل سے متعلق خبر کو بھی اخباروں نے اہمیت کے ساتھ پہلے صفحے پر شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاپ نے سرخی لگائی ہے، شدید گرمی اور ہیٹ ویو کے درمیان وزیر اعظم کی شہریوں سے تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل. آج ملک میں عید الاضحیٰ کا تہوار منائے جانے سے متعلق خبر کو تمام اخباروں نے اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے. اخبار پرتاپ کی سرخی ہے، صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی ہم وطنوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد. ملک میں اناج کی پیداوار میں ریکارڈ تاریخی اضافہ، 3,765.63 لاکھ ٹن کا تخمینہ. اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے اپنی شہ سرخی بنایا ہے. بھارت کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین جند سونی پت روٹ پر چلے گی، یہ خبر بھی اخباروں میں نمایاں ہے.
0: اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے نئی دلی میں 51ویں پرگتی میٹنگ کی صدارت کی. اس دوران وزیر اعظم نے تقریباً 30,000 کروڑ روپے مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ اہم پروجیکٹوں کا جائزہ لیا. مرکزی وزیر داخلہ جناب امت شاہ نے حکام سے بین الاقوامی سرحد سے 15 کلومیٹر کے دائرے میں سبھی غیر قانونی ڈھانچوں کو منہدم کرنے کے لیے کہا ہے. بھارت کے وسطی اور شمال مشرقی حصوں میں اگلے 2 دن شدید گرمی و لو کے حالات جاری رہنے کا امکان ہے. اور آج پورے ملک میں عید الاضحیٰ کا تہوار جوش و خروش اور مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں نیو چنڈی گڑھ میں ایلیمینیٹر میچ میں راجستھان رائلز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 47 رن سے ہرایا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.

0: ایک مکمل خواندہ ریاست قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ اعلان کل صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی موجودگی میں گنگٹوک میں سکم یونیورسٹی کے جلسے تقسیم اسناد کے دوران کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سوچھ بھارت مشن 2.0 کی مؤثر عمل آوری کی ضرورت پر زور دیا اور کہا ہے کہ مشن کا مقصد بنیادی ڈھانچے کی تشکیل سے کہیں آگے کی طرف بڑھنا ہے اور اصل مقصد مسلسل نگرانی، شہریوں کی شراکت داری اور مختلف فریقین کے درمیان تال میل کے ذریعے ٹھوس نتائج کو یقینی بنانا ہے۔ نئی دلی میں 51ویں پرگتی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جناب مودی نے ریاستوں سے کہا کہ وہ فضلے کو قابل استعمال بنانے کے پلانٹ سے اور گوبردھن پلانٹوں سمیت ٹھوس فضلے کے بندوبست سے متعلق بنیادی ڈھانچے کی تکمیل کے کام میں تیزی لائیں۔ میٹنگ کے دوران وزیر اعظم نے 9 ریاستوں کے لیے 30,000 کروڑ روپے مالیت کے ریلویز، بجلی اور سڑک کے شعبوں سے متعلق اہم بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: توانائی کے شعبے کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر اعظم نے شہروں، رہائشی علاقوں اور سرکاری اداروں پر، خاص طور پر شہری علاقوں میں چھتوں پر شمسی پینلز کی تنصیب کاری کے کام میں تیزی لانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے خصوصی طور پر کہا کہ بجلی کی قیمت میں کمی لانے، بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے، گھروں اور کمیونٹی کی سطح پر ماحول کے لیے سازگار توانائی کو فروغ دینے کے لیے روف ٹاپ شمسی پینلز کی تنصیب کاری کے کام کو مشن کی طرز پر کیا جانا چاہیے۔ سڑک اور بندرگاہوں کی کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ودھاون بندرگاہ کو پورٹ پر مبنی کثیر ماڈل ترقیاتی طور پر تعمیر کیا جانا چاہیے، جہاں ہر طرح کے ٹرانسپورٹ کو بلا رکاوٹ لاجسٹکس ایکو نظام کے ساتھ مربوط کیا جا سکے۔ وزیر اعظم نے دریاؤں کو باہمی طور پر جوڑنے کے پروجیکٹ کین بیتوا کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ یہ پروجیکٹ دیگر ریاستوں کے لیے ایک ماڈل کے طور پر تعمیر کیا جانا چاہیے، جن پر بین ریاستی پانی سے متعلق معاملات کو باہمی تعاون، بر وقت منظوری، ٹیکنالوجی پر مبنی نگرانی کے نظام کے ذریعے مشن کی طرز پر عمل آوری کی جانی چاہیے۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک۔
0: مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے آج طلبہ کو یقین دہانی کرائی کہ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای کی جانب سے نئے متعارف کرایا گیا آن اسکرین مارکنگ او ایس ایم نظام ایک ترقی پسند وسیلہ ہے جس کا مقصد زیادہ شفافیت کو یقینی بنانا ہے۔ جناب پردھان آج نئی دلی میں سی بی ایس ای عہدیداروں کے ساتھ ایک میٹنگ کے بعد میڈیا کے افراد سے گفتگو کر رہے تھے۔ او ایس ایم نظام میں خامیوں اور سی بی ایس ای کے 12ویں جماعت کے امتحان کے لیے از سر نو جانچ کے پورٹل میں تکنیکی خرابیوں سے متعلق تشویش کے سلسلے میں وزیر موصوف نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بعض مسائل پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے طلبہ کو یقین دلایا کہ اثر نو جانچ کے جاری عمل کے دوران سبھی شکایتوں کا ازالہ کر دیا جائے گا۔ جناب پردھان نے کہا کہ عہدیدار اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ سبھی طلبہ کے مسائل کو حل ضرور کیا جائے اور سبھی سطحوں پر جواب دہی کو برقرار رکھا جائے۔
2: بچوں کو ٹرانسپیرنٹلی اپنے مارک کے بارے میں جانکاری ملے، ان کو ٹرانسپیرنٹلی سکین کاپی کے مادھیم سے ان کی آنسر شیٹ ان کے ہاتھ میں آئے، یہ او ایس ایم کی ویوستھا ہے۔ پہلی بار دیش میں سی بی ایس نے اس کو پریوگ کیا، اس میں کچھ وسنگتی دھیان میں آ رہی، اس کو میں دائتو لیتا ہوں، اس کو اسے ٹھیک کرا جائے۔ ہم ایک بھی ودیارتھی کی ان آنسرڈ کواری کو اسامادھت نہیں چھوڑیں گے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھا رمیا آج سہ پہر گورنر کو اپنا استعفیٰ پیش کریں گے۔ کرناٹک کے پارلیمانی امور کے وزیر ایچ کے پاٹل نے سدھا رمیا کی جانب سے طلب کی گئی بریک فاسٹ میٹنگ سے روانہ ہوتے ہوئے اس بارے میں مطلع کیا۔ انہوں نے کہا کہ سدھا رمیا کو کانگریس ہائی کمان کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں اور وہ باقاعدہ لوک بھون میں اپنا استعفیٰ پیش کر دیں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ڈی کے شیو کمار وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے عہدہ سنبھالیں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان غیر مستحکم جنگ بندی کو اس وقت سب سے بڑا جھٹکا لگا جب دونوں ملکوں نے آبنائے ہرمز کے نزدیک ایک دوسرے پر براہ راست فوجی حملے کیے، جو اسٹریٹجک کے طور پر کافی اہمیت کا حامل ہے۔ آج صبح سویرے امریکی فوج نے ایران کے 4 ڈرونز کو ناکارہ بنا دیا، جو اس کے مطابق آبنائے ہرمز کے نزدیک امریکی فوج اور اس کے تجارتی جہازوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے۔ بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں میں صورتحال کا جائزہ لیا اور امن برقرار رکھنے کی غرض سے کی گئی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں ملکوں نے کل بیجنگ میں بھارت چین سرحدی امور سے متعلق مشاورت اور تال میل کے لیے ورکنگ نظام کی 35ویں میٹنگ کے دوران صورتحال کا جائزہ لیا۔

0: ایثار اور قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ یا بقرہ عید آج ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ عقیدت مند عیدگاہوں اور اہم مساجد میں عید کی نماز آج صبح ادا کی، بعد میں لوگوں نے ایک دوسرے سے گلے مل کر عید کی مبارکباد دی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر ملک کے لوگوں کو مبارکباد پیش کی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: بقرعید کی نماز ادا کرنے کے لیے لوگ نزدیکی مساجد میں جمع ہوئے، نماز کے بعد قربانی کی رسم ادا کی جا رہی ہے۔ ریاستی سرکار کی طرف سے سبھی ضلع پولیس سربراہان کو ایک ایڈوائزری پہلے ہی جاری کر دی گئی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی نئی روایت شروع نہ ہو اور ممنوع جانور کی قربانی نہ کی جائے۔ ڈی جی پی راجیو کرشنا کی ہدایات کے بعد پولیس نے حساس علاقوں میں فلیگ مارچ کیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ یہ تہوار پرامن طریقے سے منایا جا سکے۔ لکھنؤ سے سشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حسین اختر۔
0: خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پولیس فورسز سے اپیل کی ہے کہ وہ شہریوں پر زیادہ توجہ دیں اور حساس طبقوں کے تئیں زیادہ حساس رویہ اختیار کریں۔ تعلیم کے وزیر دھرمیندر پردھان نے سی بی ایس ای 12ویں کلاس کے امتحان میں جانچ کے عمل اور او ایس ایم نظام میں خامیوں سے متعلق طلبہ کی تمام شکایات کو حل کرنے کا یقین دلایا۔ اور کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارمیہ نے استعفے کا اعلان کیا ہے، نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار ان کی جگہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔

اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ سب سے پہلے تو تمام سامعین کو اراکین اردو مجلس کی جانب سے عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد۔ سامعین، ہمارا ملک ایک گلدستے کی مانند ہے، مختلف مذاہب کا یہ مسکن ہے، یہاں کے تہواروں میں رنگا رنگی دکھائی دیتی ہے، سب ایک دوسرے کے تہوار کو مل جل کر مناتے ہیں، انہی تہواروں میں ایک تہوار عید الاضحیٰ کا بھی شامل ہے جسے پوری دنیا میں عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ ذی الحج مہینے کی 10 تاریخ کو مناتے ہیں۔ یہ خوشی و مسرت، باہمی خلوص، یگانگت کا موقع ہوتا ہے۔ یہ عید اس دن کی یادگار ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ آئیے سامعین، اسی پاک پروردگار کی بارگاہ میں نذرانے ہم پیش کریں۔

0: چاہے عید کا موقع ہو، چاہے کوئی بھی تہوار ہو، خوشی کا موقع ہو، کوئی بھی بڑا، جیسے ہمارے یوم جمہوریہ ہے یا جیسے ہمارا یوم آزادی ہے یا اس طرح کے اور پروگرام جو آتے ہیں سیاسی سماجی، تو اس سے لوگوں کو معلومات اچھی ہوتی ہے، اور ریڈیو آج بھی بہت اچھا ذریعہ ہے معلومات کا، کیونکہ ہر جگہ پر ٹیلی ویژن نہیں ہے، ہر جگہ پر موبائل نہیں ہے، ریڈیو ایک ایسی چیز ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ میں ریڈیو سے وابستہ بھی رہا اور ریڈیو سروس کے اردو مجلس پروگرام میں اور دوسرے پروگراموں میں میں شریک بھی رہا۔ مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ یہ 90 سالہ پروگرام چل رہا ہے، تو میں تو یہی چاہتا ہوں اور ریڈیو سروس کو اور اچھا بنایا جائے، تاکہ آج کل جو نوجوان جو تعلیم میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور سماجیات اور اخلاقیات میں پیچھے ہو رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ نوجوانوں کی تربیت کے لیے ریڈیو کا استعمال ہو اور اچھے اچھے پروگرام اس طرح کے بنائے جائیں جس سے تعمیری پہلو اجاگر ہو۔ اور میں ان تمام موقعوں پر میں ایک دفعہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ریڈیو سروس کے پروگرام کو اور بھی بڑھایا جائے تاکہ اس کا دائرہ وسیع ہو اور عام جنتا تک اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے۔
1: ہمارے کچھ سامعین جو اپنی آکاشوانی سے وابستہ یادوں کو بیان کرتے ہیں۔
2: آداب، اظہار سے راجندر سانی بول رہا ہوں۔ آپ کو عید کی بہت بہت شبھ کامنائیں، اور آپ کو ادھیکاری گن کو پریوار سبھی کو آداب کرتے ہیں۔ ریڈیو کی یادیں تو اتنے ہیں کہ بہت زیادہ کہیں اتنا لگ جائے تو ہم کہتے کہتے تھک جائیں گے۔ ہم جب 8 سال کے تھے تب مجھے یاد ہے کہ 1976 کی بات ہے، کہ جب سے مجھے یاد ہے کہ میرے نانا اور میرے پتا جی آکاشوانی اردو مجلس اور اردو سروس، یہ اتنا لوکپریہ کاریکرم تھا کہ بہت سے لوگ سنتے تھے، اور اردو سروس کی آواز اور ان کی جو بات کرنے کا انداز تھا وہ بہت زیادہ۔ اور اب تو 90 سال آکاشوانی کو بھی ہونے کو جا رہے ہیں، فون کاریکرم آتا تھا بہت اچھا لگتا تھا۔ آپ کے کاریکرم سے بہت یادیں ہیں ہماری، اور کاریکرم میں دوست بھی آج بھی یاد کرتے ہیں اس وقت کو۔
3: میں
2: اقبال
3: سنگھ بول رہا ہوں ہریانہ سے، گاؤں فیروز سے۔ ریڈیو کا تو مجھے بڑا شوق رہا ہے، بچپن سے میں سنتا رہا ہوں، اور اچھے اچھے پروگرام فون ان پروگرام میں سنتا تھا، مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، اور جو بھی پرسارن ہوتے تھے ریڈیو پہ کرسی کھیتی باڑی کے بارے میں اور بھی منورنجن پروگرام ہوتے تھے، اس میں روچی ہوتی تھی سننے، اور آج بھی ہم ریڈیو سنتے ہیں، ہمارے پاس ریڈیو ہے بھی۔ سب سے زیادہ تو فون ان پروگرام اچھے لگتے تھے، اور آپ کے بھی جو مجلس پروگرام بڑا اچھا، بہت ہم نے سنا کافی ٹائم سے، ہم جڑے ہوئے 10-12 سال ہو گیا شاید، میرے کو زیادہ ہو گیا، اور سارے غزل وغیرہ یہ نظم غزل کا پروگرام شعر و شاعری پہ آدھارت تھی، تو اچھے لگتے تھے۔ فون ان میں ہمارے جو ہمارے مسٹر تھے جو ریڈیو سے جڑے ہوئے، ان کے سب کے فون کال آتی تھی، اور ان کی الگ الگ فرمائش ہوتی تھی، اور ہمارے بھی اس میں فرمائش ہوتی تھی، تو ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ کسی کیسی فرمائش ہے، کون کیسے وہ رکھتا ہے، تو اس سے بھی ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا۔
4: میں انور بہاری آپ سے مخاطب ہوں، بہار شریف ضلع نالندہ سے۔ 12 سال کی عمر کے جب ہم تھے تبھی سے ہم ریڈیو سن رہے ہیں، 1988 میں کنٹینیو میں ریڈیو سن رہا ہوں، اور بڑا اچھا لگتا تھا جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور گھروں میں ریڈیو بجتا تھا، گھر گھر میں بلکہ ریڈیو بجتا تھا، صرف ہمارے گھر میں نہیں، ہمارے گھر میں ہمارے والد صاحب ریڈیو سنتے تھے، پھوپھا جان ریڈیو سنتے تھے، اور ہم سے چچا جان ریڈیو سنتے تھے، اور بڑا اچھا لگتا ہے ریڈیو میں پرانی باتیں، پرانی نغمے، پرانی غزلیں اور خبریں، بچہ بھی سن لے، بوڑھا بھی سن لے، جوان بھی سن لے، اس میں گیت بھی ہے، غزل بھی ہے، قوالی بھی ہے، اور خبریں بھی ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہے۔ ریڈیو کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ ریڈیو بجا کے چھوڑ دیجئے اور آپ کام بھی کر رہے ہیں، ریڈیو بھی سن رہے ہیں، ٹیلی ویژن میں ایسی باتیں نہیں، ٹی وی اگر چل رہا ہے تو اس کی طرف نگاہ گھال کے دیکھتے رہیے، لیکن ریڈیو بجا کے چھوڑ دیا، ریڈیو ہی بج رہا ہے، کام بھی ہو رہا ہے۔ اور اب جب میں یہ سب دیکھتا ہوں نا، موبائل، انٹرنیٹ، تو مجھے وہ ریڈیو کی پرانی باتیں یاد کر کے پروین شاکر کا ایک شعر یاد آتا ہے، تجھ سے اب اور کچھ نہیں چاہیے میری عمر رواں، مجھے میرا بچپن، میرے جگنو، میری بڑھیا لا دے، نیا موسم میری آنکھوں کی بینائی کو تسلیم نہیں، میری آنکھوں کو پھر وہی خواب پرانا لا دے۔ اردو مجلس تو بہت اچھی لگتی ہے مجھے، بہت ہی معیاری اور معلوماتی پروگرام ہوتے ہیں، اور میری شخصیت میں بہت نکھار آیا اس پروگرام کو سن کر کے، اور آج بھی میں سنتا ہوں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اردو مجلس کا فون ان پروگرام جو ریکارڈنگ ہوتا تھا، اس کی ریکارڈنگ آپ لوگ پھر سے شروع کر دیں۔
5: میں رام نواس اگروال بول رہا ہوں۔

0: ماؤں کی ریکارڈ کی ہوئی تقاریر کا تحفظ کریں جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کی تھی۔ لوک سبھا کے اسپیکر نے دلی قانون ساز پارٹی کے ودھان چیتنا نام کے ایک پہلے سہ ماہی جریدے کا بھی آغاز کیا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو، دلی کابینہ وزیر پرویش صاحب سنگھ اور دلی قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر وجیندر گپتا نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں قاضی پیٹ ریل مینوفیکچرنگ یونٹ اگلے 5 سال میں 200 انٹر سٹی ریل گاڑیاں بنائے گا۔ ان ٹرینوں کو کم دوری کے سفر کے لیے پورے ملک میں لگایا جائے گا۔ جناب ویشنو نے ریلوے کے وزیر مملکت رونیت سنگھ بٹو اور اعلی اہلکاروں کے ساتھ میٹنگ میں قاضی پیٹ ریل مینوفیکچرنگ یونٹ کو عملی شکل دینے کے منصوبوں کا جائزہ لیا۔ یہ ریل گاڑیاں تقریباً 300 کلومیٹر تک چلیں گی اور ہر ٹرپ میں یہ کئی جگہ رکے گی تاکہ لوگ قصبوں اور شہروں کے درمیان آسانی کے ساتھ سفر کر سکے۔ اس طرح ان ٹرینوں کے ذریعے لوگوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کے لیے نیا کم خرچ متبادل مل جائے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ تحقیقات کے مرکزی بیورو نے ٹویشا شرما کی ساس گری بالا سنگھ کو بھوپال میں گرفتار کر لیا ہے، جو ایک ریٹائرڈ ضلع اور سیشن جج ہیں۔ انہیں ٹویشا شرما کی موت سے متعلق کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ سی بی آئی کی ٹیم نے ان کی رہائش گاہ پر صبح تقریباً 10:30 بجے پہنچ کر تلاشی لی اور ان سے تقریباً 7 گھنٹے تک پوچھ تاچھ کی۔ اس کے بعد انہیں سپہر 5:10 پر گرفتار کر لیا۔ بعد میں انہیں سی بی آئی کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا اور اس سے پہلے ان کی طبی جانچ کی گئی۔ یہ گرفتاری مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کی طرف سے اس کیس کو تشویشناک بتاتے ہوئے اور جاری تفتیش کے پیش نظر ان کی پیشگی ضمانت منسوخ کیے جانے کے ایک دن بعد کی گئی ہے۔ ٹویشا شرما بھوپال کے کٹارا ہلز علاقے میں 12 مئی کو مشتبہ حالت میں مردہ پائی گئی تھیں۔ ان کے سسرال کے افراد نے اسے خودکشی کا کیس بتایا تھا، جبکہ ٹویشا کے کنبے نے قتل کا الزام عائد کیا تھا۔ جموں کشمیر میں حفاظتی دستوں نے راجوری کے گمبھیر مغلا علاقے میں ڈوریمل کے مقام پر گھنے جنگلوں میں دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق ایک کارروائی تیز کر دی ہے۔ اس کارروائی کا یہ چھٹا دن ہے۔ حفاظتی دستوں نے اس علاقے کا محاصرہ کر لیا اور یہاں دہشت گردوں کے چھپنے کی مشتبہ جگہوں پر تازہ فائرنگ کی اور گرینیڈ لانچر سے کئی حملے کیے۔ ابتدائی سراغ رسانی سے معلوم ہوا تھا کہ 2 یا 3 پاکستانی دہشت گرد یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لیا اور امن و استحکام برقرار رکھنے میں اب تک کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پیچنگ میں بھارت چین سرحدی معاملات پر مشاورت اور تالمیل سے متعلق ورکنگ نظام کی 35ویں میٹنگ کے دوران یہ تبادلہ خیال کیا گیا۔ طرفین نے حد بندی، سرحدی بندوبست، طریقہ کار طے کرنے اور سرحد کے دونوں طرف اشتراک سے متعلق معاملات پر بات چیت کی۔ عالمی شہرت یافتہ اردو شاعر اور ادبی شخصیت بشیر بدر کا آج بھوپال میں انتقال ہو گیا۔ وہ 91 برس کے تھے۔ ان کے کنبے کے افراد نے بتایا کہ وہ ایک طویل علالت کے بعد آج دوپہر دنیا سے چل بسے۔ ان کی تدفین بھوپال ٹاکیز کے نزدیک قبرستان میں آج شام کی گئی۔ بشیر بدر ایک طویل عرصے سے نسیان کی بیماری میں مبتلا تھے۔ وہ اردو شاعری کو جدید طرز میں ڈھالنے اور آسان لب و لہجے میں شعر کہنے کے لیے جانے جاتے تھے۔ ان کی غزلیں بھارت اور بیرون ملک کافی زیادہ مقبول ہوئیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا۔ یہ لافانی اشعار بشیر بدر کی شاعری کی جان ہے۔ نہایت سلیس الفاظ مگر تاثرات بہت گہرے، قربت پر مبنی جذبات لیکن خیالات افاقی۔ ان کی شاعری میں محبت، فرقت، رشتے، علیحدگی اور روزمرہ کی زندگی کے خاموش پوشیدہ جذبات پائے جاتے ہیں۔ بشیر بدر نے اردو شاعری کو ایک ایسی زبان عطا کر کے ایک نئی جہت بخشی جو عام لوگوں کے دل کے بہت قریب ہے۔ ان کے اشعار مشاعروں میں تو گونجتے ہی تھے، ساتھ ہی اکثر و بیشتر گفتگو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ انہوں نے بہت سے مشاعروں کی نظامت بھی بڑی دلچسپ انداز میں کی۔ بشیر بدر کو 1999 میں پدم شری سے نوازا گیا تھا اور ان کے مجموعہ کلام آس پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ عطا کیا گیا تھا۔ نیوز ڈیسک سے ترپتی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ آج ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر لوگوں نے عیدگاہوں اور مساجد میں عید کی نماز ادا کی اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ भारतीय मौसमी

کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ غالب غزل کے سرتاج تھے اور ہیں، ان کا کلام آج بھی اتنا ہی تازہ لگتا ہے جتنا ان کے اپنے دور میں تھا۔ ان کا محاورہ اور بیان آج کے دور میں بھی ماڈرن لگتا ہے، اس لیے گائکوں کے لیے غالب سدا بہار ہیں۔ وہ کسی بھی لباس میں سج جاتے ہیں۔ جگجیت نے انہیں ماڈرن آرکیسٹرا کے ساتھ ریکارڈ کیا۔